0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: Niños levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.

0: Estamos escoitando agora o dúo musical Vigués, fillas de Casandra, que presentan a estrea do seu novo traballo Tertulia. O farán este sábado na cidade de Pontevedra, un proxecto multidisciplinar que combina a tradición oral, como están escoitando, coa modernidade. Ose estiveron co alcalde de Pontevedra, precisamente no recinto feiral, e a nosa compañeira Laura Fresneda tivo a oportunidade de falar un ratiño con elas.
1: Pois efectivamente, esta fin de semana estreia absoluta, ademais aquí en Pontevedra no recinto feiral Fillas de Casandra trae Tertulia, o seu segundo disco, 12 temas. María, Sara, moi bo día, benvidas.
2: Moi bo día.
3: Moitas grazas por darnos este espazo.
1: Bueno, decía que estrela absoluta deste disco, que nos vamos a encontrar nel, que se vai a encontrar quen se achegue ata este recinto, que seguro que vai estar cheo.
2: Moita diversión, eu penso que moita diversión, moitas amigas, moita comunidade e, bueno, todas as cancións novas que estamos desexosas porque é eso, non sei, un faladoiro de emocións.
3: Totalmente, sí, sí, moito bla bla bla, iba a decir, sí. Eu, moita tertulia e moita enerxía. A verdade é que un directo moi enérxico e divertido.
1: E ademais un disco que está moi conectado precisamente pois po nome que leva, non? Porque reivindicades un pouco as relacións persoais, as conversas máis alá deste mundo hiperconectado no que vivimos, pero hiperconectado no digital, non no físico, no persoal.
3: Total. Sí, sí, ademais os concertos son precisamente un deses lugares de reunión. A mí me apetece tantísimo ver a tanta xente que nos leva acompañando tanto tempo e outra moita que se sumará nova e que se atoparán neste espazo e xa será como un contexto de ou unha excusa para coñecerse tamén fora, que os concertos poidan ser iso, pois non é máis que o statement de tertulia realmente.
1: Buscades crear tamén un espazo de conexión entre case descoñecidos, podemos decir.
2: Sí, e así se deu. Xa vimos que noutras xiras que a xente pois de repente agora ves eso, persoas xuntas que viñan aos concertos e que agora claro, se van coñecendo, se atopan dentro dun pogo, pois imagínate, eso xa é incluso contacto físico e eso preciosísimo, claro, dar a oportunidade de pois con xente que non coñeces, pero que sabes que estás aquí, entón algo tes en común xa.
1: Este sábado vai a ser a estrea, vai a ser, digamos, o punto final pois de todo ese traballo de creación, de elaboración que levará pois moito tempo, pero como crean María Soa e Sara Faro?
3: Uf, pois depende do momento, pero crean sobre todo estando xuntas, traendo como ideas de fora, as influencias que a cada unha llevan pois percutindo ou removendo algo e que as comparte coas outras e acaban de remover en conxunto e a partir de aí pois comezamos a construir os proxectos dende a música, dende as imaxes ou dende o lugar que sexa inspirador primeiro.
2: Sí, tal cual, compañeira. Así, así.
1: Tedes algunha norma non escrita, algunha máxima que seguir nas vosas creacións, a hora de compoñer, a hora de xuntarvos?
2: Non desacentuar as palabras. No, é broma. Sí. Pero hai como que sí, no, é verdad. Pero non temos como ningún límite con respecto á creación e as cousas divertidas, pero hai algunhas cousas que cada unha ten as súas taras. Entonces dices, uff, por aquí. Pero bueno, dentro desas cousas que son anecdóticas, pensamos que é sin filtro sempre.
1: Resolvense ben os debates entre as dúas.
3: Resolvense, sí, sí. Ao final salen discos, claro, quero decir. Así que claramente é unha resolución moi positiva para os debates. E tamén, bueno, que nos fai moi felices.
1: Non hai mellor exemplo, entón, que o resultado para constatar que efectivamente se resolven. Volvendo tamén a Tertulia, este disco ten colaboracións, creo que algunhas delas van a estar aquí sobre o escenario, que tamén é un pouco a esencia deste traballo, non?
2: Sí, e emocionanos moitísimo porque realmente, pois, como que vas coñecendo tamén como, bueno, pois como é o panorama, como son as relacións entre músicos, entre persoas, os traballos e tal, e creo que conseguimos nesta tertulia estar todos como cunha irmandade, sabes, sentir que van a vir aquí e que todos estamos como por enriba de todo, sabes, que casi é como por amizade, xa a música trasciende en outro sentido. Entón, eso é preciosísimo, e todas as tertulias que fixemos con cada un deles, pois eso é precioso.
1: Ademais de Fillas de Casandra, quen vai a estar sobre o escenario este sábado?
3: Uf, pois que xa anunciáramos, van a estar as Pipiolas, obviamente, co cuchicheo a tope, van a estar o Santa Marta, que son os productores do disco, precisamente, e tiñan que estar, vai a estar Ede, entón, bueno, e do resto, nada, deixamos interrogantes.
2: Tienes que estar moi atentas, porque es que non pode faltar ninguén, entonces claro, bueno, é así.
1: Outro punto tamén, non só deste disco, en xeral do voso traballo, esa reescrita de moitos mitos, algo que tedes en conexión, digamos, con Begoña Camaño, a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas, que xa está a piques de chegar, e precisamente vos o de las convidadas dese primeiro videopodcast que organizou a Real Academia Galega. Que conexión tedes, pois, bueno, con esta escritora, xornalista, autora, agora xa falecida, pero que vos conecta con ela, que podedes atopar aí en común?
3: bueno, queremos pensar que o seu espírito reivindicativo pois nos elevamos tamén, ademais somos da mesma cidade, e traballamos pois efectivamente facendo unha revisitación dos pois das mulleres da historia e outorgándolles como a posibilidade de ter outras historias a través das nosas voces, e iso pois é moi inspirador sempre velo nas mulleres que viñeron antes. E bueno, agardamos que tamén nas que virán despois ca nós.
2: Atoparnos co seu traballo foi precioso realmente, cando, o sea, ler o libro e darte conta, porque nos preguntaban de feito neste podcast que si xa a coñecíamos de antes ou non, e non a coñecíamos. Entonces imagínate a sorpresa tamén de decir, pues que ben que se este facendo isto e que necesidade, claro.
1: Un espazo tamén así de conexión pois entre creadores en galego, músicos, neste caso falamos de xornalistas, escritoras, que un pouco o espírito que reivindica este disco, ese videopodcast xa está disponible, e este sábado aquí a partir das 8 no recinto feiral de Pontevedra. ¿Quedan entradas todavía?
2: Queda alguna, pero hai que bulide, porque agora a xente entra as prisas e despois que nada.
1: Hai que apurar, entón.
3: Hai que apurar. Sí, sí.
1: Bueno, convidades, imagino, a calquera que nos este escoitando, pois a tanto escoitar o disco como a chegarse a este espazo que, como explicades, non é só un simple concerto, unha simple presentación do disco, e tamén un espazo de conexión e de conversa de algún xeito en conxunto, non?
2: Sí, é precioso que a tertulia xa se xades todas, así que bueno.
3: Bueno, e ademais que vai a ser tremenda festa, entón por iso convidamos a vir, que para pasalo ben sempre son bons tempos.
1: María Soa e Sara Faro, fillas de Casandra, e moitísimas grazas, deixamos aí esa data este sábado ás 8 aquí no recinto feiral de Pontevedra. Todavía quedan entradas disponibles, así que ahí están.
2: Muchas gracias.

0: temos unha área específica para xunto de cando chegamos ao goberno. E no marco dunha viaxe que fixemos a Bruselas, provimos a enorme cantidade de oportunidades que podrían ter a nosa mocidade no que se refire a formación e empregabilidade. E aí empezamos a manter un diálogo coa Fundación Galicia Europa, e o que estamos facendo hoxe é un obradoiro con todos os técnicos da provincia de Pontevedra a efectos de que vexan todo o catálogo, todas as posibilidades que temos de axudas, de programas, de becas, para trasladarlle a veciñanza máis xoven da provincia. E nos falamos de mocidade, falamos de Europa, temos programas como Erasmus Plus, en base ao cal, alumnado de FP vai facer prácticas a países do estranxeiro, temos o Premio Provinciais de Xuventude, onde onte, por certo, rematou o plazo para a presentación de candidaturas e hai récord de participación, temos o de Pomprende, temos programas como máis provincia ou máis emprega que permite en moitos casos esa primeira oportunidade laboral nos concellos, en definitiva, que é un pouco reafirmar o compromiso que a Deputación ten ca mocidade e tamén darlle ferramentas para que as poidan poñer e utilizar, unha mocidade que non é futuro. Xa é presente.
1: Cambiamos de tema, presidente. Queremos falar agora do eclipse do próximo mes de agosto. Din dende a subdelegación do Goberno de Pontevedra que só 7 concellos da provincia teñen acreditados puntos de observación, e pide ao subdelegado ao Patronato de Turismo Rías Baixas, especialmente, e leo textualmente, que teñan coidado de non seguir difundiendo a existencia de 40 supostamente puntos recomendados na provincia de Pontevedra, dado que hai un procedimento acordado entre o Ministerio de Ciencia e a Xunta de Galicia para la determinación e aprobación destes puntos para la observación del eclipse. Que ten que decir, presidente?
0: Bueno, o seu delegado Abel Osada ata no eclipse se acorda do PP. Eu creo que se o día hoxe está nubrado tamén vai ser responsabilidade da Diputación. Bueno, ahora, en serio, eu dou a benvida ao seu delegado do Goberno de Sánchez na provincia aos preparativos do eclipse, porque ahora nin se lle esperaba. Él sabe que a Diputación non ten ninguna competencia en plans de autoprotección, e sabe porque é o responsable da seguridade na provincia. E se non o sabe, pois iso é ainda máis preocupante todavía. Nós estamos o único que podemos estar na promoción das Rías Baixas como destino único en España para observación. Estamos na formación do sector e dos axentes, e na semana pasada levamos unha acción formativa, e por suposto que estamos na colaboración para o visionado con total seguridade. E se hai só 7 puntos de observación na provincia, ya hai alo menos 40 que manifestaron o seu interese, a crítica é ao revés. Eu pido ao delegado do goberno do PSOE que se puña as pilas e que comece a prestar axuda a esos puntos de observación. E nos, desde un momento que fomos pioneiros en España, a efectos de articular en colaboración cos concellos puntos de observación para logo facer as quedadas, manifestaron ese interese 40 concellos da provincia de Pontevedra, e dentro do marco das nosas competencias. Esos planes de autoprotección lle corresponden a quen lle teñen que corresponder. E aí, cando a súa delegación ten que facer os deberes.
1: Recalcou o seu delegado onte que é necesario a máxima coordinación para garantizar a seguridade. Hai coordinación con
0: eles? Total. Sí. Nos, a nivel de Diputación, estamos participando en todas as reunións, encontros, mesas que hai ao respecto, unhas mesas que son dun tono totalmente cordial e constructivo, pero logo pois veñen estas declaracións que non nos teñen, non nos pillan tampouco fora de xogo. Desde o momento que xa é unha conta constante onde se busque a confrontación con unha administración que non sea do partido que eles gobernan. Nos, pois, estamos a marxen de todas esas leas políticas. A nos o que nos interesa, pois, é mostrar o que é esta provincia, que vai ser un lugar único para a observación do eclipse de 12 de agosto, e que estamos a traballar non só no eclipse deste ano, sino do ano 26 e do ano 27. Queremos que o destino Rías Baixas sea un referente en astroturismo.
1: Bueno, pois aí deixamos a contestación do presidente da Deputación de Pontevedra ao subdelegado do Goberno. Cambiamos de novo de tema e falamos agora do proxecto Vía Depo, que destina máis de 1,6 millóns de euros aos concellos da contorna de Pontevedra, presidente.
0: É un nos a nivel de rede viaria de Diputación, que temos 1.600 kilómetros, levamos investido máis de 80 millóns neste mandato. Fixemos os deberes, chegaron estas choivas de principio de ano, e a rede provincial apenas se viu